Irio da zad an vienna bad en kalon digor meus lakab amezonj kineg deon da atchelo ur penad e moa kineg deon ne bet mich ou zo beon bet e penmach ne tout la kaos ga yon yon lousouan e pod ar vro pod penmach memes da zavar gantan divar ben a beb sa trao divar ben e yo monkiz a dan hene oan kev hun pe gant assemblet ne galena i ver hag a voa just o teski brezoun eg ne ober ur stage ne gad merven setu vid ober plijad ur dei e vo klevet i Isa ne e a vo renno bu e Isa dustu e isi brezizel.